Nis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et in peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Domine nos dimus, et ecce tectum, et tantum dignum, et sanum et tectum.